0: Shakira til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Lady Gaga og Bruno Mars, der synger til dig med Die With A Smile. Men først skal vi her høre boyband-musik fra midten af 10'erne. Det her er The One Direction, The Story Of My Life.
1: Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: her er Radio Viborg.
1: Du får den bedste sommer.
0: Din genvej til Midtjylland.
2: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.